0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Fraier Radio. Kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer Radio. Ker narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Snebarje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi visokih temperatur in pomankanja dežja je od danes na območju celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ta bo veljala vse naslednjih 10 dni. V tem času bo v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, med drugim bodo prepovedani tudi ognjemeti. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% BDP, kažejo včeraj objavljene ocene zavezništva. Premier Janez Janša, ki se prav tako udeležuje vrha NATO v Ankari, je bil ob tem kritičen do potez vlade Roberta Goloba, ki je po njegovih besedah ogrozila kredibilnost Slovenije v NATO in s tem tudi varnost naše države. Švicarji so se kot zadnji uvrstili v četrtfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Po 11 metrovkah so premagali Kolumbijo s 4-3, redni del se je končal brez zadetkov. V četrtfinalu se bo Švica pomerila z Argentino, ki je sinoči po sanskem preobratu premagala Egipt s 3-2. Preostali četrtfinalni pari pa so Francija, Maroko, Španija, Belgija ter Norveška, Anglija.
5: Dobrna, vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: danes. Wow, Big Bang! Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, ljudje moji. Tole je vaša budilka, ura je nekaj minuče šesto. Z vami pa sva Lucy in Teja.
3: Hej, dobro jutro.
2: Jaz upam, da ste se vsi že zbudili, prebudili in da je prva kava že prijela.
3: Ja, tako. Drugač pa vam bo pomagala pri zbujanju tudi sama dobra slovenska glasba. Ansambl dveh dolin, Košna, zatem pa še ansambl Smeh, Nesramno premlada.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamude vsaj 15 minut, zastoj tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tisti, ki so v spomladanskem roku opravljali poklicno maturo, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Rezultati jih bodo seznanili na njihovih šolah. Rezultati splošne mature pa bodo znani v ponedeljek, 13. julija. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum je sicer že znan, saj je določen zakonom. Lokalne volitve bodo potekale 15. novembra. Bo pa z odlokom znano, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so znani vsi četrtfinalisti, pod zadnji so se med 8 najboljših uvrstili Švicarji, predtem pa je to sinoči po zelo razburljivi tekmi in neverjetnem preobratu uspelo Argentincem. 9 slovenskih in tujih potapljačev pa v teh dneh raziskuje rove pod Križno jamo in to na ekstremnih globinah, kjer doslej ni bil še nihče. Trenutna odprava pa je že dala odgovor na vprašanje, ki biologe že dolgo bega. Ali tudi v Križni jami živi človeška ribica, ugotovili so, da je tam ni.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Sreda je 8. julij, zdaj pa mislim, da se je glavna sezona za dopuste uradno začela.
3: Ja, to pa ni čisto res, ne?
2: Kako da?
3: Ja, pač, če greš ti zdaj na dopust, še ne pomeni, da grejo kar vsi.
2: Ja, dobro, okej, to je, sorry, no, mislim, se bi te vzela samo, sam se veš, kako je. Ne moram dopust vzeti, če se že vsak dan peljam.
3: Rabiš dopust od mene, ne?
2: Ne, od šefa.
3: O, ja, to pa ja. Drugač pa najbolj obremenjeno. Obdobje na hrvaški obali, pa za dopuste, ja, je približno od 20. julija do 15. augusta.
2: Aha.
3: Ja, takrat se na Hrvaško pelje največ turistov iz Nemčije, Avstrije, Slovenije, Italije, Češke in Poljske.
2: No vidiš, ne vem, če ste vedela, ampak Hrvaška ima približno 5835 kilometrov obale.
3: Reveži.
2: Ne, to je vključeno z otoki in med najbolj priljubljenimi destinacijami so Rovinj, Split, Dubrovnik in pa Makarska.
3: Opa.
2: A si že bila kje izmed teh destinacij?
3: Ja, če ne drugega v poročenem.
2: A je bil to spring break?
3: Ja, tudi.
2: No, pa zagotovo nisi videla veliko bale, ampak kaj drugega.
3: Bila pa sem, obkljukala pa
2: bravo,
3: sem.
2: Bravo, bravo te. Imaš še Split, Dubrovnik, Makarska pa Rovinj z obdela.
3: To je to. Drugač pa naša Slovenija, ne, ima v primerjavi s Hrvati ljubkih 47 kilometrov obale.
2: To se tako sliška, da nismo ponosni, ampak smo ponosni na našo obalo in na našo Slovenijo. Lej, tudi v Sloveniji se najdejo taki luškani zaljubčki.
3: Ja, res je in o njih bova govorile mečken kasnej, zdaj pa prihaja zakapane madejne bluzi.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoje med Krtino in Ljubljano, zastoje tudi na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, zamudite 15 minut. Čez dan se bo delno razjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo danes od 27 do 32, jutri bo po večini sončno.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vsej Sloveniji od danes velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato je najmanj za 10 dni prepovedano kurjenje in vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Prepoved velja za kurjenje v naravi, požiganje, kresove, ognjemete in uporabo naprav ali aktivnosti, ki lahko zanetijo ogenj. Če opazite požar, ga po možnosti varno pogasite in takoj pokličite številko 112. Inšpektori in policija bodo v času požar ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor. Zaradi majanja visoke stolpnice v gradnji pa so v New Yorku evakuirali več okoliških stavb. Gradbeni delavci so opazili upogibanje nosilnih stebrov, zato so oblasti med jutranjo prometno konico izpraznile tudi hotel in šolo ter zaprle del območja. Poškodovanih ni bilo. Švicarska nogometna reprezentanca se je po zmagi nad Kolumbijo po 11 metrovkah kot zadnjo uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva. Tam se bo pomirila z Argentino, ki je sinoči po neverjetnem preobratu s 3-2 premagala Egipt. V Splitu pa se bo v petek začel festival Ultra, eden največjih festivalov elektronske glasbe v Evropi. V 3 dneh organizatorji pričakujejo več kot 150 tisoč obiskovalcev iz več kot 140 držav. Prvič bo na Ultri nastopil britanski DJ in producent Calvin Harris, ki bo glavna zvezda sobotnega večera.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šatorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija, ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji, ob 20. veselica Zraubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
6: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
9: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: To je Radio Frajer in s tabo se zbujeva Lucy in Teja.
11: Hello, hello.
10: Ja, urca pa je nekaj čez 7, tako da dobro jutro še enkrat vsem tistim, ki vstajate.
11: Dobro jutro tudi tistim, ki ste že na poti v službo in naj vam družbo dela sama slovenska glasba. Prihajajo Modrijani in njihov valček mladih dni.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pa je promet zgoščen med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Tam zamudite 15 minut. Čez dan se bo delno razjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo danes od 27 do 32, jutri bo po večini sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Voditelji članici Zveze NATO so z večerjo pri predsedniku Turčije Erdoganu v Ankari začeli dvodnevni vrh zavezništva. Večerje sta se udeležila tudi premier Janša in njegova žena Urška. Sodeč po posnetkih pa je bila očitno v Ankari tudi priložnost za rokovanje Janše z ameriškim predsednikom Trumpom. To je bilo po doslej znanih podatkih sploh njuno prvo, sicer kratko srečanje. Medtem včeraj objavljene ocene NATO kažejo, da bo Slovenija letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% BDP. Janša je ob tem s prstom pokazal na Golobovo vlado, ki da je s tem ogrozila kredibilnost in tudi varnost Slovenije. Madžarska javna televizija pa je začasno nehala predvajati informativne oddaje. Nova vlada naj bi pregledovala javni medijski servis, da bi postal neodvisen in verodostojen. Premier Madžar je obljubil, da bo javni medijski servis očistil Orbanovih vplivov. Švicari so se kot zadnji uvrstili v četrtfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Po 11 metrovkah so premagali Kolumbijo s 4-3, redni del se je končal brez zadetkov. V četrtfinalu se bo Švica pomerila z Argentino, ki je sinoči po sanskem preobratu premagala Egipt s 3-2. Preostali četrtfinalni pari pa so Francija, Maroko, Španija, Belgija ter Norveška, Anglija.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako, to je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
3: Hello, hello.
2: Ja, prejle sva govorile o dopustu na Hrvaškem in o njihovi obali. Mislim pa, da je cajt, da še malo na našo prelepo Slovenijo se obrnemo in mečkem pokomentiramo našo obalo.
3: Res je, Slovenija ima 47 km obale, kar je 5788 km manj kot naša preljuba soseda Hrvaška.
2: Kako lepo, a ne? Ampak smo pa zato Slovenci bolj ponosni na naše skrite zalivčke in obalna mesta.
3: Res je, med najbolj obiskanimi so Portorož, Piran in pa Koper. Jaz verjamem, da ste že vse obiskali tudi sami, ne? Uh-huh. In če lahko povem svoje iskreno mnenje, ne?
2: Ja.
3: Se nobeno hrvaško obalno mesto ne mora kosati z našim Piranom.
2: Ja, to se postrinjam.
3: Rekla.
2: To, zdaj je zacementirano.
3: Zdaj je zacementirano, pa bila sem že velik po celem dol, po Dalmaciji, po Istri, ampak oprosti, naš Piran je tako profilmski.
2: Pa nisi tudi ene kolegice iz Dubaja vozila v Piran, pač ja, ne?
3: Mislim, vedno, ko me pridejo obiskati moje kolegice iz Dubaja, jih naprej pelam valjda seveda v gore, pa malo tam okrog, ne, pa Ljubljana, pa to, in vedno se gremo na koncu dneva, ko pa če v Piran, ob sončnem zahodu, da si pogledajo Tartinijev trg, da se gremo tja skupati in vse so tako, kaj?
2: Kako romantično.
3: Ja, sam da smo
2: s kolegicam.
3: Ja. Ampak vedno so tako, kaj? A to je Slovenija. Kako je to Slovenija, če zgleda Italija? In pol vedno rečem, Trst je naš in pol moram še to zgodbo povedati do konca. No, kakorkoli, jaz sem izredno ponosna na našo obalo, na našo Slovenijo. Kakor lahko vidite, in kakor sem že omenila, punce sem vozila tudi v planine, no v planine pa nas bojo zdaj popeljali vraži z njihovim rocker

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in predorom Golorebrom, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čez dan se bo delno razjasnila, zapiha bo veter severnih smeri, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo danes od 27 do 32, jutri bo po večini sončno.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi visokih temperatur in pomankanja dežja je od danes na območju celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ta bo veljala vse naslednjih 10 dni. V tem času bo v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, med drugim bodo prepovedani tudi ognjemeti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum je sicer že znan, saj je določen zakonom. Lokalne volitve bodo potekale 15. novembra. Bo pa z odlokom znano, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so znani vsi četrtfinalisti. Kot zadnji so se med 8 najboljših uvrstili Švicari, predtem pa je to sinoči po zelo razburljivi tekmi in neverjetnem preobratu uspelo Argentincem. Najdaljši četrtfinale v zgodovini Wimbledona pa je po 5 urah in četrt le prinesel zmago srbskega tenisača Novaka Džokoviča, ki je po podaljšani igri 5. niza ugnal Kanačana Felixa Ožerja Aliasima. Džokoviča v petek čaka polfinalni obračun z Italijanom Jannikom Sinnerjem.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
12: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: si.
1: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dobro dan na Radio Frajer ste.
4: Hej.
3: Tejo, daj mi ti povej, se ti imaš za to dobro, tako dobro, ta mlado?
4: Jaz bi rekla, da jo.
3: Ja?
4: Kaj mi pa fali?
3: Čisnač. Zdaj sem mogla prav premisliti. A veš kaj, tako pravijo tudi ensambl Petan z njihovo, ta boljša, ta mlada.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani previdno. Zastoje med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sprva bo zmerno, do pretežno oblačno, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja, bo in tam danes ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature pa bodo od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ljubljana je v primerjavi z lanskim letom izboljšala kakovost zraka, a med evropskimi mesti še vedno ostaja pri dnu. Po podatkih Evropske agencije za okolje je naša prestolnica letos med 761 evropskimi mesti na 652 stopnički, lani je bila na 709 mestu. Maribor pa je, kar se tiče čistoče zraka, uvrščen bolje na 516 mesto. Najčistejši zrak imajo v finskem Oluju ter švedskih mestih Uppsala in Umeja, najslabše pa se je uvrstil hrvaški Slavonski Brod. Tisti, ki so v spomladanskem roku opravljali poklicno maturo, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali, z rezultati jih bodo seznanili na njihovih šolah, rezultati splošne mature pa bodo znani ta ponedeljek. V italijanskem turističnem kraju Riva del Garda ob Gardskem jezeru pa so to poletje prepovedali igranje iger z žogo. Odločitev lokalnih oblasti je sledila številnim pritožbam obiskovalcev plaže. Žoge, s katerimi so se igrali v glavnem otroci, so namreč pogosto končale med ležalniki. Kritiki takšne prepovedi pa menijo, da so plaže javni prostori, kjer bi morali imeti otroci možnost gibanja in igre, saj je igranje z žogo običajen del poletnega dopusta.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello, frajer in frajerke.
3: Hej.
2: S Tejo vam delava družba tole jutro in že cel dan debatirava o dopustu, o naših prelepih plažah, ter seveda tudi o hrvaških plažah, ja. Bodmo iskreni, ne?
3: Ampak veš, kaj pa še nismo predebatirale?
2: Kaj?
3: Kakšna je možnost, da te v Jadranskem morju ugrizne morski pes?
2: Dej, Teja! Tako je skrila, po mojem, ful mehna možnost.
3: Ja, no, sej mene tudi mečken skrbela, ne? In sem šla preverit.
2: Ja?
3: Ja. V našem morju plavajo morski psi,
2: ja?
3: Ki pa za človeka niso nevarni.
2: No, evo.
3: Hvala Bogu.
2: Evo.
3: Ja, večinoma plavajo v globokih vodah in imamo jih kar 30 vrst.
2: Kolik?
3: Ja, jaz sem šokirana na tem. So pa vse bolj mehne sorte, tako da brez skrbi.
2: Ja, ful brez skrbi, kaj rečeš, da imamo 30 vrst morskih psov. Ej, koliko je pa šanse, da te ugrizne morski pes, tako realno?
3: Ja.
2: A si to tudi našla?
3: Ja, prav je, da manj kot 1 proti 10 milijonov.
2: Yeah!
3: Ampak evo. Znaj na srečo, veš.
2: Lih hodno sem reči, ti imaš lih toliko sreče, da bo lih te da ugrizno.
3: Ja. Drugače, za primerjavo, zdaj to oni pravijo, se nam reka, da me tukaj potolaš, ampak pravijo, da večja je verjetnost, da vas poškoduje strela. Veliko večja je verjetnost prometne nesreče na poti do morja.
2: O, Marička sveta, čuvite se na cesti, varno voste.
3: Ja. Več ljudi vsako leto potrebuje zdravniško pomoč zaradi sončnih opeklin, dehidracije ali pa zdrsa na mokrih skalah, kot pa zaradi morskih psov.
2: Zaradi morskih psov.
3: Psov. Ja. Ho, ho.
2: Ej, le, jaz mislim, da če ste se do zdaj bali morskih psov, zdaj nimate več razloga, da se bojite. Lahko se raj za kaj drugega sekirate, ne vem, kako te prišli na morje, pa če bo trek tako poven, da ne mogli gor. Naprimer.
3: Mislim, ne ti, ne moji fakti me niso prepričali, men te velike ribe z ostrimi zobmi še kar niso simpatične.

0: Frajer Radio.
1: Najbolj ne vodi Frajer radio na cesti.
2: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sprva bo zmerno, do pretežno oblačno, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja, tu in tam danes ni izključena kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa bodo od 27 do 32.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Voditelji članici Zveze NATO so zvečerjo pri predsedniku Turčije Erdoganu v Ankari začeli dvodnevni vrh zavezništva. Večerje sta se udeležila tudi premier Janša in njegova žena Urška. Sodeč po posnetkih pa je bila očitno v Ankari tudi priložnost za rokovanje Janše z ameriškim predsednikom Trumpom. To je bilo po doslej znanih podatkih sploh njuno prvo, sicer kratko srečanje. Medtem včeraj objavljene ocene NATO kažejo, da bo Slovenija letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% BDP. Janša je ob tem s prstom pokazal na Golobovo vlado, ki da je s tem ogrozila kredibilnost in tudi varnost Slovenije. Švicarska nogometna reprezentanca se je po zmagi nad Kolumbijo po 11 metrovkah kot zadnjo uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva. Tam se bo pomirila z Argentino, ki je sinoči po neverjetnem preobratu s 3-2 premagala Egipt. Pri Idriji pa so našli 235 milijonov let star zob morskega plazivca Plakodonta. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Najdba bo pripomogla k razumevanju evolucije te živali, pa tudi k prepoznavnosti krajinskega parka Zgornja Idrica.
0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
9: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek, 10. julija ob 20.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ste že kaj firpčni, kdo špila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer. Sreda je danes, 8. julij. In jaz upam, da uživate v telih poletnih dneh.
5: Ja, definitivno uživate, če pa imate tako dobro družbo, kot sva Lucy in Teja.
4: A dej, jaz sem mislila, da še enkla, kot je moja sodelovka Lucy.
5: Ja, pa moraš za sebe malo pohvaliti.
4: Ja, valjda, sej ti si že, tudi odlična družba.
5: Ja, zaradi tega, ker enkrat mi je ena gospa rekla, mi je dala na svet in je rekla, ne pluvej sama po sebi, to že drugi počnejo.
4: Ja!
5: In zdaj sem tako, ma veš pa, pravma,
4: torej,
5: pravma.
4: Torej, pluvej po drugih. Okay, kaj je tle nauk
5: zgodbe? Je bil, dejte sami sebe, ki pohvaliti.
4: Tako je, premalkrat se pohvalimo in tudi premalkrat zapojemo, še posebej s prijatelji. No, bojo pa to naredili haloški trio z njihovo zapojmo prijatelji.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Radio Frajer in s tabo sva Lucy in Teja.
1: Dobar dan!
0: Ja, glede na to, da se z Lucija danes že cel dan menva v morju, a ne, tako v hrvaškem kot slovenskem, sva za vas pripravljeni nekaj predlogov, kaj lahko počnete na slovenski obali.
1: Evo, valjda prvi predlog tak zelo, zelo očiten, ne? Mm-hmm. Lahko se kopate in sončite v Portorožu, Pirani, Izoli ali Kopru, kakorkoli, no lahko pa tudi obiščete krajinski park Strunjan in se sprehodite do najvišjega flišnega klifa na Jadranu in kopanje v mesečev zaliv.
0: Ja, ful je luškan.
1: A je?
0: Ja, a še nis bila?
1: Mislim, da sem bila enkrat, ampak iskreno se ne spomnim tako dober.
0: Ne, res je lepo.
1: Je čudovito.
0: Ja, čudovito.
1: Zato pa se imenuje mesečev zaliv, ker je to klepka luna. V glavnem, lahko si tudi ogledate krajinski park Sečoveljske soline. To tudi, če nisem šla, ne, ker tam si lahko spoznaš tradicionalno pridelavo soli in pa opazuješ ptice.
0: To sem bila. Šolo.
1: Pa to je nehi.
0: Ja, ampak bila pa sem, že ful dolg nazaj, ampak bila pa sem, ja.
1: No, lahko tudi kolesarte po nekdanji železniški progi Parenzana. Ena najlepših obalnih kolesarskih poti, to sta šla moja mami po oči in oba dva zelo priporočata.
0: Res je.
1: Lahko pa greste na en tak luškan pohod do Debelega rtiča, tam je bolj tak miran del obale, pa še lepe razglede boste imeli.
0: Oh my god, Debeli rtič, a si šla kdaj v kolonijo dol?
1: V kolonijo ne, smo šli pa z osnovno šolo za en teden dol, tako šola v naravi pa to. Ja, vrhunsko je bilo.
0: Kakšni so bili, kakšne zgodbe iz tam, se kaj spomniš?
1: Ja, edina stvar, ki se dejansko spomnim, je to, da sem se poročila.
0: Kaj?
1: Ja.
0: S kom?
1: Na Debelem rtiču sem se poročila z mojim sošolcem.
0: Oh, wow!
1: In ime je bilo Martin, če to poslušaš, nima več svojega prstana, ampak bodmo realni, ne? To smo bili, ne vem, kje razred, 8., 7., ne vem. In to so bile te porokice, kao, dva sta bila žen in pa nevesta, vsi ostali so bili
0: svatje.
1: In imeli smo slamce za prstane, pa en šopak so nabrale punce, imela sem pa bela obleko iz New Yorkerja.
0: A te lahko vprašam, kje pa je zdaj ta tvoj mož?
1: To je bil mož tako, ne na papirju, tako je bil. Ja, v moji vasi še vedno živi, kakor jaz vem, punco ženo, nisem čist zihar.
0: A pa njegova žena ve, da je bil že poročen.
1: Če pa ni vedla, je pa zdaj izvedla.

0: Body Fryer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletavarje proti Mariboru. Čez dan se bo delno zjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, temperature bodo od 26 do 32, popoldne pa bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo po večini sončno.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ljubljana je v primerjavi z lanskim letom izboljšala kakovo zraka, a med evropskimi mesti še vedno ostaja pri dnu. Po podatkih Evropske agencije za okolje je naša prestolnica letos med 761 evropskimi mesti na 652 stopnički, lani je bila na 709 mestu. Maribor pa je, kar se tiče čistoče zraka, uvrščen bolje na 516 mesto. Najčistejši zrak imajo v finskem Oluju ter švedskih mestih Uppsala in Umeja, najslabše pa se je uvrstil hrvaški Slavonski Brod. Madžarska javna televizija pa je začasno nehala predvajati informativne oddaje. Nova vlada naj bi pregledovala javni medijski servis, da bi postal neodvisen in verodostojen. Premier Madžar je obljubil, da bo javni medijski servis očistil Orbanovih vplivov. Najdaljši četrtfinale v zgodovini Wimbledona pa je po 5:15 le prinesel zmago srbskega tenisača Novaka Džokoviča, ki je po podaljšani igri petega niza ugnal Kanačana Felixa Ožerja Aliasima. Džokoviča v petek čaka polfinalni obračun z Italijanom Jannikom Sinnerjem.
5: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
2: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
5: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
6: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.

0: găsi. Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Popolna zamesi. PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je Radio Frajer.
7: Hello, hello.
6: Ja, s tabo pa so Lucy in Teja. Ura pa je mečken čez 10.
7: Mečken čez 10. In mi že se poslavljava za tole dopoldne in se slišimo spet popoldne, tako da vas pomeš čaka kaj drugega kot slovenska glasba.
6: Takole, zdaj pa Modrijani in moja hči.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zgoščen promet med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Popoldne se bo delno razjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes bodo od 26 do 32, jutri bo po večini sončno.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po razkritju, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica NATO pod mejo 2% BDP, se je oglasil premier Janez Janša, ki se sicer mudi na vrhu NATO v Ankari.
5: Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo, da tisto, kar bomo rekli, bomo tudi naredili, da ne bomo golfali, kot je prejšnja vlada, pa kot obrambne izdatke predstavljali nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna, in od te točke bomo šli naprej. Nemogoče pa je vse, kar je bilo obljubljeno, pa ne izpolnjeno zdaj izpolniti v letošnjem letu, so to druge prioritete.
1: Poslanec resnice Boris Mič, katerega podjetje nekdanjim zaposlenim in državi dolguje več 10 000 evrov, pa je prvič po razkritjih stopil pred kamere, delavcem se je opravičil ter obljubil, da bo vse dolgove poplačal do konca leta. V opoziciji medtem od Miča še vedno pričakujejo odstop, Levica pa zahteva tudi odstop Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora. Ta je včeraj sicer sporočil, da je 3 delavce Mičevega podjetja poplačal iz svojega žepa. Pri Idriji pa so našli 235 milijonov let star zob morskega plazilca Plakodonta. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Najdba bo pripomogla k razumevanju evolucije te živali, pa tudi k prepoznavnosti krajinskega parka Zgornja Idrica.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
7: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Srčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firbci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari. Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
1: Naj ti gre delo, lažje od rok. Frajer Radio.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Najbolj frajer na cesti.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zmerno do pretežno oblačno bo, popoldne pa se bo nekoliko zjasnilo. Zapihal bo severno do severozahodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 26 do 32.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 15. november razpisal redne lokalne volitve. Na njih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. Takrat bodo tako začeli teči roki za volivna opravila. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijić, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča z zahtevo za odstop, je zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove.
5: Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev. Se pozahvaljujem vam medijom, ker so toliko časa namenili moji pozornosti, moji zgodbi, saj se s pomočjo vas zadnji mesec začel uspešno terati dolžnike.
2: Tri Progrosove delavce, ki so ostali brez plače, sicer včeraj poplačal predsednik Resnice Stevanović. Število vseh delavcev, ki še čakajo na poplačilo za opravljeno delo, pa ni znano. Mijić na vprašanja novinarjev ni želel odgovarjati, tako tudi ni povedal, ali bo po aferi vendarle odstopil kot poslanec. Rezultati mednarodnega primerjalnega testa sredstev za zaščito pred soncem na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein in AliExpress, so po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije skrb vzbujajoči. Večina krem ne zagotavlja nobene UV zaščite ali pa je ta nezadostna, nekatere pa vsebujejo tudi v Evropski uniji že prepovedane sestavine.
0: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Popolna zamesi.
10: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
11: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
12: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
11: Prepustite se poletju v termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan.
11: Sava Hotels and Resorts.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je s tabo.

0: ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Julija. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoj je na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbor, Komanda in Studenec proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na cestah Lesce, Bletje, Gneča, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Zmerno do pretežno oblačno bo, popoldne pa se bo nekoliko zjasnilo. Zapihal bo severno do severozahodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature danes od 26 do 32.
0: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premirja med ZDA in Iranom je konec. Tako je na vrhu Zveze NATO v Ankari dejal ameriški predsednik Donald Trump. Predtem so ameriške sile ponoči napadle več deset ciljev v Islamski republiki in sicer v odziv na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Več kot 6000 ljudi se je iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na tridnevni pohod miru proti potočarom. Vsako leto se s pohodom začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15.000 bošnjakov iz Srebrenice skušalo doseči osvobojeno ozemlje, a so sile bosanskih Srbov po zavzetju enklave v le nekaj dneh ubile več kot 8.300 bošnjakov. Poletje je obdobje, ko število prometnih nesreč tujcev v Sloveniji in Slovencev v tujini najbolj naraste. Opozarjajo v zavarovalnici Triglav. V Sloveniji vozniki s tujimi registrskimi tablicami po navedbah največje slovenske zavarovalnice letno povzročijo do približno 3000 prometnih nesreč. Udeleženci največkrat prihajajo iz Hrvaške, Avstrije in Nemčije. V času daljših poletnih potovanj z avtomobilom v tujino pa izpostavljajo še pomen pravočasne priprave vozila, dobre informiranosti ter ustreznega zavarovanja z asistenco.
0: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
3: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: Žurerji, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šotorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija. Ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji. Ob 20. veselica z Raubari! Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Noben šiht ni predolg.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo. La, la.

0: Представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodna zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Barjem proti Malencem. Delno se bo zjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo sončno.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Politična skupina Evropske ljudske stranke bo na tajnem glasovanju danes odločala o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, sicer iz SDS, iz njihove politične skupine. Prvak stranke in slovenski premier Janez Janša upa, da Grims ne bo izključen.
5: Zdaj, gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP-ju veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo.
1: Bistvo predlagane ustanovitve nacionalnega demografskega sklada ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, temveč v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in ga ima zdaj v upravljanju SDH. Tako so prepričani v Svobodi.
6: Ta zakon prenaša vse državno premoženje v last demografskega sklada, ki ima posebna pravila, kako bo oblikovan njegov nadzorni svet, ki bo potem imenoval tudi upravo. In sicer bo 5 članov od 9 bo imenovala vlada, kar pomeni, da bo stvar pod neposrednim nadzorom države.
1: Razlaga poslanec Andrej Klemenc. V okolici Idrije pa so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazivca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob pa je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja.
7: Ta vikend na Veselico. Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan, draga Slovenija, s tavo sva oziroma z vami Lucy in Teja.
5: Hej!
4: Hej, Teja!
5: Je ura je nekaj minuto čez drugo in za vas imamo prštimane gade, o ženi bom Slovenko, za njim pa še ensambel Saša Avsenika, ena boha za pomoč.
4: A bo?
5: Ja, bo!
4: Nekaj si mi navihana danes, kaj je to?
5: Upsi!

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello, frajeri.
1: Evo, Lucy in Tejo so danes z vami in... Kaj zdaj, Lucija, si se že navadila furtno v avto?
2: Jo, iskreno, takoj po dveh vožnjah sem vedela, da bo ta mesec zelo, zelo zanimiv, ne?
1: No, evo, za vse tiste, ki še ne veste, Suzuki nam frajerkam omogoča frajersko poletje in nam je zato za 3 mesece... vlaz dal oziroma podaril Suzuki Vitara. Mm-hmm. Avto je res tak prostoren in primeren za vse povsod, za po mestu, za po vas, za uhribe, ni da ni.
2: Za vsako dečo.
1: Ja, ne? Res je, za vaško, za mestno, za fino, za manj fino.
2: Pa tudi za fante.
1: Res je, za čisto vse.
2: Za čisto vse.
1: Je tak multipraktika, ki bi čel krekel. Tako da, Lucija, kam ga špelala, kam si ga pelala?
2: Peljala sem ga že na zbiljarijo, to ste najbrž tudi videli na našem Instagramu in to je bila si zraven, tako da bi kako bi ocenila moja vožnja od 1 do 10.
1: Ej, moj oči je bil inštruktor, ne moreš zdaj tle reči, da nisem dober pelala. Ne, veš kaj, sej, realno ceno ti bom povedala pola, ampak zdaj le za vse, ki poslušajo, Lucija tako lepo voz. Ona bi bila tudi lahko inštruktorca, tako kot njen oči,
2: joj,
1: 10 od 10.
2: Sej, veš kaj prav je za inštruktorje, ne moram to biti, glavno. Ej, z njim grem pa tudi na morje, na Korčulo, tako da lej, neki kilometrov se bo nabral, ne?
1: In kaj pa gore?
2: Uf. Gore, nisem še planirala, ampak je pa res, da gremo vsak let na Kamniško sedlo, tako da če pride ta avto na Jermanco, tisti, ki veste, kje je Jermanca, pol zagotovo veste, koliko je to v klanc, pa jo kaj pride posod.
1: O, lušten.
2: Ja.
1: No,
2: ja.
1: Boš posnela, pa bomo videla, ne? Veš, ja še nisem na tej Jermanci, ali kva?
2: Ne, to, ja sam te, to še 3 ure hoje pol do Kamniškega sedla, ne, pa če gremo še na Planiko, ali pa na, ne na Planiko, na Brano, ali Lucija, pa Planjavo.
1: Lucija, jaz bom tu gledala prek Instagram storijev.
2: Ja!
1: Hodeš lahko sama.
0: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: za Paše, Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozinom proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zamuda je okoli 15 minut. Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Na štajerski avtocesti je zastoj med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda pa proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lesce, Bled in Rakitnik, Postojna ter Škofja Vas-Erclin. Delno jasno bo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 25 do 30.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja ProGros Boris Mijić danes obljubil poplačilo vseh svojih dolgov do konca leta, v poslanski skupini Levica Vesna ustrajajo pri njegovem odstopu.
5: In tako je poslanec Mijić danes po 3 mesecih skrivanja pred upniki, neizplačevanja plač delavcem, dolgovom državi, leta goljufij, stopil pred kamere in povedal, da mu je za vse to žal, da se upravičuje in da sprejema odgovornost. Lahko temu verjamemo, mi na noben način temu ne verjamemo.
2: Tako Luka Mesec iz Levice. Iran in ZDA se spet napadata. Ob tem se je oglasila mednarodna pomorska organizacija. Ta je pozvala k maksimalni zadržanosti ter umiritvi napetosti v regiji in hormuški ožini. Opozarjajo, da je v Perzijskem zalivu še vedno ujetih skoraj 6000 pomorščakov. Na Hrvaškem so v prve pol leta zabeležili 29,5 milijona prenočitev. To je podobno kot v prve pol leta lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili spet Slovenci. Ti so v prve pol leta ustvarili skoraj 3 milijone nočitev. Več kot Slovencev je na Hrvaškem le še Nemcev. Najbolj obiskana je Istra, med posameznimi destinacijami pa Dubrovnik, Rovin, Poreč, Zagreb in Split.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
10: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Žureri, pozor! Bliža se najbolj nora veselica pod šatorom v Stični. Rezerviraj soboto, 11. julija, ob 18. otroški živ žal v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji, ob 20. veselica zraven. Če bomo že vsi, pridi še ti. Raubari, sobota 11. julij, Stična.
13: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
14: popolna zame si.
15: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
16: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Nekaj minut še s tretjo ura je, z vami pa sva Lucy in Teja.
18: Hej.
17: Vi ste na Radio Frajer, kje druge, in zdaj le nas čakajo kvatropirci in deklica.
18: Potem pa ansambel Unikat, pa pa.
17: Uživajte.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.
1: Ali po, ako ka znamo?

0: Radio Frajer.
1: Ura je prava, dragi frajer in frajerke, in iz frajerskega studia se vam javljava Lucy in Teja.
2: Hey.
1: No in midve že cel dan govoriva o dopustu, ki ga še ni na vidiku, oziroma moje, to je ne, kakorkoli. Govoriva tudi o morju in o plavanju v morski vodi.
2: Ja, pa tudi o morskih psih.
1: Ja, tako, težko je sklanjati.
2: Ja, drugače res. In vsem, kar paše zraven.
1: Ok, zdaj za tiste, ki imate strah, ne še enkrat poveva, ne, da v Jadranu plavajo morski psi.
2: Bruh.
1: Ampak niso nevarni, ne. So zelo majhni in se zadržujejo samo v globinah.
2: No, ne bojo vas kar napadala, ne? Plus večja šansa je, da vas zadane strela, pa da vas povoz avto in tako dalje.
1: Wow, to je tako ful spodbudno.
2: Ale?
1: Tako, ne bote morski poznote pa strela dobi.
2: Ja, neki bo.
1: No, je pa od ugrizana do ugrizana Jadranu prišlo na zadnje leta 2008. Takrat je pri otoku Vis velikega belega morskega psa srečal slovenski podvodni ribič.
2: Ja.
1: In morski pes ga je ugriznil v stopalo, vendar je preživel.
2: Kdo je morski pes?
1: Ribič je preživel ta, ja, okej.
2: Okay. A morski pes je pa šel.
1: Ne vem, kaj, iskreno nisem imela te informacije, to jaz zdaj si me dubla, prebrala sem to iz enega članka, tako da, kaj ne zdaj povem tle frajerjem pa frajerkam, ne se mi bati morskih psov, please. Teja, vsem boš naredila strah, noben več ne vhodu v vodo.
2: Pa če ga imam jaz, pa ne ga imajo še drugi.
1: Ne. Je pa res, še to moram povedati, ne, da je šlo za podvodni ribolov, pri katerem ulovljene in krvaveče ribe lahko privabijo morske pse.
2: Luštem.
1: Zato to ti rib ne loviš najvrša, ne?
2: Sigurno ne.
1: Kaj ful znaš pa red palcev v roke, dej!

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozinom proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zamuda je okoli 15 minut. Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Na štajerski avtocesti je zastoj med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda pa proti Ljubljani. Zastoje na cestah Lesce, Bled in Rakitnik, Postojna ter Škofja vas Erclin. Delno jasno bo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 25 do 30.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, je sporočil premier Janez Janša. Ob robu vrha NATO v Ankari je sicer že predtem dejal, da bo Slovenija odslej v NATO držala besedo. Pri naložbah v obrambo je letos edina članica pod mejo 2% bruto domačega proizvoda, pravi premier Janez Janša.
6: Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo, da tisto, kar bomo rekli, bomo tudi naredili, da ne bomo golfali, kot je prejšnja vlada, pa kot obramne izdatke predstavljali nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna, in od te točke bomo šli naprej. Ne. Nemogoče pa je vse, kar je bilo obljubljeno, pa ne izpolnjeno zdaj izpolniti v letošnjem letu.
2: Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji ter spremljajoči odškodninski zahtevek v višini skoraj 600 milijonov evrov. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče, v njem pa zoglenela drva. Obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici pa so znova odprte. Po vsej Sloveniji od danes sicer velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato je najmanj za 10 dni prepovedano kurjenje in vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar.
7: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.teater.si.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis. PGD Iška Loka vas vabi na veliko gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za zabavo bo poskrbel Dejan Vunjak s brendjavimi barabami. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek 10. julija ob 20.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello.
4: Hello, hello.
3: Evo, Lucy in Teja so danes z vami.
4: Kakšno presenečenje.
3: Ja, kakšno presenečenje. Na tole popovdne ure je nekaj minut čez četrto in Lucija, beseda je tvoja.
4: Danes je sreda.
3: Ja, kaj sem vas rekla?
4: Nič nisem rekla, sam hodila sem povedati, da je danes sreda.
3: Ja, sem tako, ja.
4: Sreda je in mi začenjamo tole popovdne z mladimi Gamsi in mlado Faniko.

0: večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.
1: Evo, Lucy in Teja so danes z vami in glede na to, da Lucija kmal pičeš na hrvaški otok Korčula, me zanima, če veš, kateri so najbolj priljubljeni hrvaški otoki.
2: Nimam pojma, če lahko gibam, bi rekla Korčula, ker jaz sem zaljubljena v Korčulo. Pač, ko imam glavni dopust, mi je to vrhunski otok, pol pa tako, ker nimam dopusta, ker je treba sam za vikend kam jeti, pa tako, kakor pol Slovenije Krk.
1: Ker je treba iti, veš, ker treba iti.
2: Ja, pač treba je, da včasih malo na morje za vikend.
1: Ker te silijo, veš.
2: Ja.
1: Drugač, Hrvaška ima kar 78 otokov.
2: Daj nehi.
1: Ja, drugač, če gledamo po številu turistov, prepoznavnosti in ponudbi, so pa med najbolj priljubljenimi hrvaškimi otoki, se pravi Hvar, Brač, Krk, Pag, Korčula in Lošinj.
2: No evo, dva od teh sem že bila, pa sem jih zdaj naštela, tako da čutno kar dobro poznam tole našo sosedo. Ne? Je pa res, da je zdaj postalo kar drago, ne, da sploh prideš do teh otokov. Zadnjič sem na jadrolinijski spletni strani kupovala karte za trajekt.
1: Do Splita, do Vele Luke predvidevam.
2: Od Splita do Vele Luke,
1: To.
2: Ja. Ej, odštela sem več kot 90 evrov za dve osebi, pa en avto. V eno smer, Teja.
1: Lušta.
2: V eno smer.
1: Je pa res, da če se peleš kar 4 ure, a ne, pač, kojke se usedeš na trajekt, je, v bistvu si že na dopusta, ne?
2: Mislim, ja, sej, ni to najdražji trajekt, ker ga imajo, ne? Najdražja trajektna linija na Hrvaškem je linija med Splitom in Lastovim. Vožnja traja tam nek od 4 ure pa pol do 5 ur in za dve osebi ter eno osebno vozilo stane 193,40 €. In to, ok, v obe smeri, to pomeni, da lahko rečemo, da pride 96 evrov za dve osebe en avto v eno smer.
1: Tuk po cen. Oh, wow. Ne, ok. Bodmo realni, a ne. Tale dopust na Hrvaškem ni najcenejši, je kar drag te košta, ampak imam za vas eno dobro novico, ne. Pri dopustu rabite tudi dobro musko in dobra muska na radiju, frajerju, je pa zaston.
2: Zastojn. Sam je res zaston.
1: Ja.
2: Ej, zato pa radio na glas, ker to je vse, kar vam lahko damo. Zastojn musko.
1: Tako.
2: Trajekta vam ne moramo plačati, sorry.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč na obvoznicah, še posebej na ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 20 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, gneča tudi na cesti Lesce-Bled. Popoldne se bo zjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, možna bo le kakšna ploha ali nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja ProGros Boris Mijič je zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanim.
6: In prav ta moja težka osebna izkušnja, ta osramočenost, ko danes stojim pred vsemi vami, kot je nepoštenost prevajala drugih stisne v kot, me je pripeljala v stranko Resnice. To sem prestopil v svojo zgodbo, ter izkušnjo pomagal pri pripravi predloga gradbenega zakona, katerega namen je prepečati, da bi se tovrstne zgodbe kadarkoli ponovile.
2: V poslanski skupini Levica Vesna pa ustrajajo pri njegovem odstopu. Kot je dejal poslanec Luka Mesec, od politikov ne pričakujejo čustvenih izlivov, ampak sprejemanje odgovornosti. V srednji šoli na Bavarskem je prišlo do napada. Najmanj dva sta ranjena. Policija je osumljenca za napad 16-letnika pridržala. Policisti so v ponedeljek zvečer prejeli obvestilo, da je 37-letni moški na območju Maribora povzročal težave, nato pa se pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtom. Policisti so ga skušali ustaviti pri Dramljah, voznik je vožnjo nadaljeval s hitrostjo od 60 do 220 km na uro. Vozilo pa se je ustavilo šele v Kopru, kjer se je moški upiral policiji. Med drugim je trčil v policijski avto.
3: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
7: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
9: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
10: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.

0: čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v petek, 10. julija ob 20.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Radio Frajer poslušate na tole sredino popovdne 8. julija.
4: Ja, tako je in z vami sva Lucy in Teja, pa še en kup dobre glasbe. Zdaj bomo slišali ansambel Stil Prijateljca, zatem občutek, se pravi ansambel občutek Vse bi rade. Kaj bi rade? Gin in tonik od Zvite Felsne.
3: Uživajte.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajer.
1: Hello, hello, frajerke in frajeri.
2: Hey.
1: Z vami sva Lucy in Teja in tole popovdne se sprašujeva, tako ko si, kakšne so kaj ceste danes?
2: Ja, pa koliko ponavad, sej smo vajeni v Sloveniji, ja
1: torej,
2: ne?
1: Kaj,
2: klasika.
1: Stoji tam, kam mora stati.
2: Tako.
1: Ker na cestah se stoji, ali kako?
2: Ja, tako, sej to je že nova normala, ne? Ampak le, jutr,
1: ja?
2: Jutr bo pa siguren stali.
1: Ja, res je, jutr zjutri se nam bo v studiju pridružil Alan Kranc, pevec skupine ansambla, oziroma skupine ansambla Mladi Asi. Uh-huh.
2: Ja, in Alen je študiral v Veliki Britaniji in na vsem poznani univerzi Oxford, doštudiral na področju organske kemije in postal doktor znanosti.
1: Dejni, hilejga. Se zdi, bo jutro o tem kaj več povedi, ne? Uh-huh. In da mi pove, kako se je ta doktor znašel v narodno-zabavni glasbi?
2: Ja, to pa najbolj, da nam bo povedal kar sam in to jutro zjutraj ob ene pol sedmih se nama pridruša, ne?
1: Ja, tako da preklopte se, kje drugi kot na Radiu Frajer.
2: Tako.

0: Frajer Radio.
1: Najbolj frajerski radio na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti v razcepu za Dobrova iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski je zaradi nesreče oviran promet. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda je 15 minut. Na primorski avtocesti je zastoj med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, gneča še na cesti Lesce Bled. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Temperature zjutraj od 11 do 17, na Primorskem do 20.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Tako je sporočil premier Janez Janša, ki namerava prihodnji teden obiskati Kijev.
3: Zdaj, kar se tiče te pomoči, je ta odločitev že padla. Se pravi, Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev. Ta najava je bila danes pač lepo sprejeta.
2: Članice NATO so se na vrhu v Ankari sicer zavezale, da bodo letos in prihodnje leto Ukrajini namenile 140 milijard evrov vojaške pomoči. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 15. november razpisal redne lokalne volitve. V 212 občinah bodo volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. Takrat bodo tako začeli teči roki za volilna opravila. Policija starše in skrbnike poziva, da naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci. Ljubljanski policisti so samo letos obravnavali že 171 nesreč z motorji. Včeraj so na območju Domžal policisti zaradi objestne vožnje lovili več mladostnikov na mopedih in motorjih. Eden je celo trčil v policijski motor. Ko se je med postopkom na kraju zbrala večja skupina mladostnikov, pa je neznanec sedel na zasežen motor in se odpeljal. Policija ga še išče.
1: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Ste že kaj firpčni, kdo špila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
12: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
13: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
12: Prepustite se poletju v termah 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan.
12: Sava Hotels and Resorts.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Ja, na Radio Frajeri ste, kje pa druge in z vami sva Lucy in Teja.
15: Hello, hello, no z vami pa je tu dobra slovenska glasba. Prihajajo ansambl Bratje na peronu, zatem pa še ansambl Viža. Rad bi ti povedal, uživajte.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

za upal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.

0: Ljubimce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največnih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo oblakov, temperature pa so

0: Sportsko lice, domoderna veselice, narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Dramatičan začetek dirke.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako